0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, da, Maria.
2: Hallo, det er Guttorm Grevlingseter fra Barnehageforbundet.
1: Ja, hei.
2: Er du på jobb nå?
1: Ikke akkurat nå.
2: Du, det passer bra. Vi har jo en sånn kartlegging som du kanskje kjenner til, hvor vi av og til ringer opp noen og bare tar litt sånn stikkprøver på kompetanse og trivsel og slikt.
1: Ja, jeg står over, ja.
2: Den er obligatorisk.
1: Obligatorisk?
2: Ja.
1: Ok. Ja. Da får jeg bare gjøre det.
2: Ja, du er jo bare nødt til det. Det er hyggelig du tar det med et smil. På en skala fra 1 til 2, hvor 2 er høyest, altså best, i hvilken grad vil du si at du evner å håndtere barn?
1: Tenker du på meg i jobbsammenheng da?
2: Ja, ja, helt riktig.
1: Ok, 2.
2: Du svarer 2. Og på en skala fra 1 til 2, hvor godt vil du si at du kjenner norske barnesanger?
1: 2.
2: 2 på den. Og der er jeg pålagt også å be om å få et eksempel da. Er det en barnesang du kan spesielt godt?
1: Bæ, lille lam, har du noe ull?
2: Ja, det var jo et enkelt valg da, men det er greit. Vi krysser av på den.
1: Ja.
2: Og så fungerer det altså slik at vi har en skuespiller med på denne undersøkelsen. Han heter Øystein.
3: Hallo, Maria.
1: Hallo?
3: Jeg er skuespiller.
1: Ja, hei.
2: Hvilket alderstrinn er det du har med å gjøre på din avdeling?
1: 3-6.
2: Det går fint, ikke sant?
3: 35, perfekt alder.
2: Ja. Han går nå inn i rolle.
1: Ja.
2: Et av barna har gått inn i et skap og lukket seg inne der og nekter å komme ut. Og da vil vi høre hvordan du håndterer den situasjonen.
1: Mm.
2: Ja, så ja. Da går vi i gang. Vær så god, Øystein, da kan du gå i rolle.
3: Jeg kommer ikke! Glem det!
2: Nå må du håndtere denne situasjonen.
1: Ja, jeg hadde bare satt meg rolig ned og ventet på noe det roet seg med.
2: Ja, men du må jo si noe. Det her sitter det en 3-5-åring inn i skapet og kommer ikke ut. Da må du snakke til Øystein. Så vil vi høre hvordan du eventuelt beroliger.
1: Øystein, kjære deg, nå må du, kan du fortelle meg hva det er du er så lei deg for?
3: Rett! Sjokolade!
1: Hørt, hva, kan du...
3: Sjokolade!
1: Nå hørte jeg ikke hva du sa.
3: Hva for sjokolade?
2: Han vil ha godteri for å komme ut.
1: Ja, men det, godteri blir ikke noe, men vi kan snakke pent sammen, hvis vi kan finne ut av det her sammen.
2: Jeg må se en liten minus her fordi du ler. Vi er ikke så, synes ikke det er så bra når man skal håndtere så små barn.
1: Det her er forferdelig ubehagelig. Nå står jeg her egentlig bare kjempefløv, altså.
2: Det er jo bare å spille med her.
1: Men jeg tar jobben min veldig alvorlig, men...
2: Ja, det er veldig bra. Øystein, kan du komme ut av skapet igjen?
3: Ok, da.
2: Der, ja.
3: Kan jeg få sjokolade?
2: Kan han få sjokolade?
3: Please!
1: Herregud, hva er det her for noe tull? Det er ikke noen der radiogreier eller noe sånt.
2: Hvis P4 er radiogreier, så...
1: Nei, det er ikke mulig.
4: Du gjorde det veldig bra på testen da, så du kan få fortsette jobben.
1: Herregud.
2: Så...
1: Hvem er det som har ordnet med det her? Det
2: kan vel hende at Thomas Westin har sendt oss en liten e-post.
1: Nei, gud av meg, vet du hva? Jeg kan ikke tro det. Det er kollegaen.
2: Ja.
1: Han skal få gjennomgå og jobbe på samme avdeling. Er det mulig?

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: heter Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Nei. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god sommer, ja.
0: Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Glenn.
2: Lasse Jek som ringer her.
1: Hallo.
2: Ringer angående Byskveien 72. Jeg har bodd i nabohuset i 13 år, så jeg har jo forholdsvis lang ansiennitet.
1: Ok.
2: Som jeg lurer på å bruke.
1: Ja.
2: Men jeg kan la være.
1: Ja, jeg har ikke så langt ansiennitet å gå på her.
2: Nei, men kanskje vi kan gjøre en avtale?
1: Hva tenkte du på avtale om hva, tenkte du på?
2: Vi vil jo ikke ha hva som helst inn, ikke sant?
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Så i utgangspunktet så er vel kanskje dette litt mer en henvendelse for at du kan få lov å selge deg litt inn, da. Så vet jeg litt mer om hva slags nabo man eventuelt får.
1: Åja, sånn sett, ja. Åja, nei, jeg ble litt tatt på seng her, holdt jeg på det.
2: Ja, nei, det er lov, det.
1: Jeg vet ikke helt hva du tenkte på.
2: Nei, hvordan ser det ut? Hva driver du med? Hva...
1: Åja, sånn. Nei, jeg jobber i Holmestrand, IT-avdelingen i Holmestrand.
2: Er du sånn og bråker med datamaskiner og skal legge kabler og sånn?
1: Nei, ikke akkurat. Jeg er ikke noen bråkeperson, hvis du har det.
2: Nei?
1: Det er bare meg som flytter inn.
2: Hvorfor har du ikke noen med deg?
1: Jeg hadde en kjæreste, men det er slutt. Ja.
2: Lagde du bråk?
1: Nei.
2: Jeg skjønner jo, da kan du kanskje hjelpe til litt med PC og sånne ting?
1: Ja, det er jo mulig hvis det er folk som trenger hjelp og sånn, så går det,
2: ja. Ja, ikke sant? Der kan vi jo se, der rykket jo den ansienniteten min litt mer over i din favor, for å si det sånn. Hvor ofte? Hvor ofte?
1: Hvor ofte hva?
2: Kan du hjelpe til?
1: Nei, det kommer jo an på, holdt jeg på å si. Det er jo noe jeg driver med hver eneste dag, så det er ikke det første jeg gjør når jeg kommer
2: hvordan
1: hjem.
2: Hvordan er fysikken din?
1: Den er bra.
2: Selv om du sitter mye foran data?
1: Ja.
2: Snømåking, plenklipping, du kan hjelpe litt til med naboer og...
1: Ja, jeg gjør alt det.
2: Det står et sånn stort lekeapparat, nemlig utenfor det huset du er interessert i. Hva synes du om det?
1: Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
2: Vi ønsker å rive det lekeapparatet og sette opp et krucifiks.
1: Sette opp et?
2: Krucifiks, altså et stort...
1: Krucifiks?
2: Et Jesuskors, ja.
1: Må jeg bli med på, for å få lærlighet, må jeg bli med på det?
2: Da er det deg, og så er det Peder på andre siden, og meg. Da er vi den hellige treenighet i Byskveien 72.
1: Ja.
2: Da har du og jeg en enighet om dette.
1: Ja, vi har ikke en enighet om det enda.
2: Da stemmer du det jeg sier.
1: Nei, det er ikke noe kors.
2: Det er ikke noe hvilket som helst kors. Vi snakker om et pent krucifiks i oliventre. Nøyaktig kopi av det som Jesus selv bar opp Golgata.
1: Ja, men nå begynner jeg å bli sånn små på banen. Så nå...
2: Det er en sånn hissig propp som skal flytte inn i nabolaget?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Du driver jo og bråker og har på radio høyt og sånt?
1: Det hender jeg skru på P4, vet du.
2: P4?
1: Hør ikke du?
2: Nei, de spiller jo samme musikken igjen og igjen.
1: Nei, men jeg hender det.
2: Halleluja. Ja, si det du også da.
1: Halleluja.
2: P4?
1: Yes.
2: Fem på.
1: Det var jævlig bra.
2: Kan vel hende at Line Klev kanskje har tipset P4?
1: Det er mye mulig. Du fikk meg litt.
2: Men du... Vi krysser fingrene og håper at ikke noen bruker den ansienniteten sin.
1: Jo, tusen takk for det.
2: Lykke til.
1: Jo, takk for det.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Ine.
3: Ine, det var godt jeg fikk tak i deg. Det Oddgeir.
2: Ja, jeg sitter hos frisøren nemlig.
3: Det fra ja. Husbanken, skjønner du.
2: Ja.
3: Det lånet du har fått innvilget. Kan hende at vi må trekke det tilbake på grunn av en relasjon mellom deg og saksbehandler. Jeg må bare spørre deg, er det en relasjon mellom deg og to?
2: Overhovedet ikke. Jeg har møtt han ute en gang og sa hei og spurt hvorfor det tok så lang tid med behandling av lånesøknaden.
3: Så dere har vært ute på byen?
2: Nei, overhovedet ikke.
3: Du sier nettopp at du har møtt han ute på byen.
2: Ja, nei, men jeg var ute, og så møtte jeg på han, så spurte jeg om det tok lang tid med behandling av lånesøknaden. Det det eneste.
3: Hvor mye har dere truffet hverandre etter det møtet der?
2: Aldri, ikke en gang.
3: På en skala fra 1 til 10, hvor langt opp på den skala?
2: Vi har overhovedet ikke møttes, liksom. Overhovedet ikke.
3: Vi må midlertidig fryse dette lånet. Det skjønner du sikkert, for her er det åpenbart at dere har møtt hverandre på det private.
2: Nei, vi har ikke det. Jeg skjønner ikke hvordan dere får det fra i det hele tatt.
3: Du sa jo nettopp at du hadde vært på byen med ham og tatt noen
2: Nei,
3: drinker.
2: Nei, jeg sa ikke at jeg hadde vært. Jeg sa at jeg var ute med noen veninner, og jeg så ham, og jeg spurte hvor lang tid det tok med behandling av lån.
3: Og så vips, så var det noen drinker og greie.
2: Nei, ja, overhovedet ikke.
3: Jo, det var sånn jeg hørte det nå i hvert fall.
2: Det er helt sykt at det går an, liksom.
3: Hva synes du selv om at du tar en litt sånn fløtende tone overfor en av våre saksbehandlere ute på byen?
2: Overhovedet ikke. Det er helt vilt. Det er ikke sant, liksom.
3: Ja, du sto...
2: Jeg gikk bort og spurte hvor lang behandlingstida var på lånet mitt.
3: Men det var med både blunking og fløting og dansing foran ham da du spurte om det?
2: Nei! Hva du tror om meg? Det er jo helt sykt.
3: Nei, jeg bare spør. Jeg må få oversikten.
2: Nei, du spør ikke. Du anklager meg.
3: Du har vært på jakt etter ham lenge.
2: Nei, jeg har
3: ikke. For du hadde et godt øye til ham.
2: Kontakt med... Nei, det er jo helt vilt.
3: Ja, du hadde ikke et godt øye til ham.
2: Jeg har prøvd å få kontakt med...
3: Du sier at du ikke likte vår saksbehandler.
2: Du er snill og hører på hva jeg sier.
3: Jeg hører jo nå hvordan du prøver deg igjen på en litt sånn flørtende tone med meg her også.
2: Nei, jeg gikk bort og spurte.
3: Og samtidig så sier du at du ikke var noe interessert i ham. Så du snakker...
2: Jeg har jo type. Jeg er altså overhovedet ikke interessert i noen andre.
3: Ja, hva er det som er galt med våre saksbehandlere da?
2: Hva er det som er galt med din saksbehandler? Hva er det du prater om?
3: Nei, altså du sier jo at du ikke likte ham.
2: Nei, det sier jeg ikke.
3: Men hvorfor danset du for ham hvis du ikke likte ham?
2: Jeg har aldri danset foran ham.
3: Du danset Macarena?
2: Nei, jeg har ikke blunket, jeg har ikke danset, jeg har ikke spandert noen drinker overhovedet.
3: Ifølge vår observatør så har du både danset Macarena foran ham, ja. Du har tatt den der reka, og så tok du dykkeren, og så tok du den spinne rundt som jeg ikke vet hva heter.
2: Er det her en spøk?
3: Altså, du tenker kanskje at det er Siri Langseth som...
2: Om det er Siri... Hæ?
3: ...tuller med deg at det kanskje er P4 som bare bøller.
2: Siri? Herregud! Siri, jeg dreper deg!

0: Kelly Clarkson og Because of You. Kvart over seks på en fin dag for entusiaster.
1: Ja, det kan du godt kalle det. Jeg er ikke blant de, for å si det sånn. Vi skal i gang med fem kjappe, som i dag skal handle om slanger, reptiler, for det er verdens slangedag i dag.
0: Ja, har du noe imot dem?
1: Jeg er ikke spesielt glad
0: nei.
1: I de.
0: Nei, har du holdt
1: dem
0: en gang?
1: Det er mer frykt enn noe annet. Jeg har ikke noe imot de personene, nei.
0: Nei, da hadde du ikke i tilfellet ikke hatt noe imot alle, da hadde du hatt noe imot en bestemt en, ja. For han er kjip.
1: Ja, det er han vi skal frem til. Inngangsspørsmål til fem kjappe i dag, du kan vinne Viaplay-abonnement. Men hvilken slange er den eneste i Norge som er giftig? Det er vel den jeg frykter mest.
0: Tramp litt egentlig. Med beina og skriv ned og send det til 1904 og start meldingen din med frokost hvis du har lyst til å bli med i fem kjappe etterpå da.

0: og feel.
1: Hvor ofte kjøper du deg nye klær?
0: Hvis
1: du tar med alt da, sokker og bokser og alt oftere, mulig rart.
0: Oftere enn det første tallet jeg tenkte på.
1: Oftere enn meg?
0: Sannsynligvis.
1: Veldig sannsynligvis. Liten fun fact. Gjennomsnittsamerikaneren kjøper seg 53 nye klesplagg hvert år.
0: Oi.
1: Altså ett plagg, mer enn det, litt mer enn det, i uka. Så kan du tenke over hvor du ligger på den skalaen da.
0: Da
1: jeg ligger godt under, for å si det forsiktig.
0: Men så bare et kontrollspørsmål først. Du ser her, hvite sokker.
1: Ja.
0: Du vet at det holder jo veldig lite, men den kommer jo en pakke med fem andre par. Er det seks plagg?
1: Nei, det går nok sånn.
0: Det går som
1: ja, jeg tror.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfri på 1, 2, 3.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
9: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och så när du vill ha något sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxfilé med lime för 169 kronor, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Dette P4.
12: Lyden av Norge.

0: Robin i frokosten kvart over sju med Dancing on My Own.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Og kvart over sju betyr at det bare en halv time igjen til vi skal spille jackpot, og du kan vinne 100 000 skattefrie kroner. Vi lurer på hvilket dyr som heter Lynx Lynx på latin. Det finnes i Norge, altså. Dette dyret er bare så det jeg har sagt.
0: Ja, absolutt. Det første som slår meg er at det kan være en venstrehent golfspiller, men det er vel ikke et dyr.
2: Lynx Lynx.
0: Ja, det er nesten. Ja. Men Lynx Lynx heter dyret vi er ute etter på latin. Hvis du vet det, send svaret til 1904. Start meldingen med JP.
3: Heisan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: Oscar for en beste filmlåt for denne. Det ikke så rart, Streets of Philadelphia og Bruce Springsteen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Midt i juli så går du rundt og aner fred og ingen fare.
0: Oh, yeah.
2: Er det ingen som ringer og tuller midt i juli?
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
2: Eller hva, Marius? Hvem har du fått til å tipse i dag?
3: Det er Magnus som har tipset oss i dag om mormor som er lettere irritert over en oppvaskmaskin som er ganske ny, men ikke virker, og så har den skulle blitt reparert, men så mangler det noen deler hver gang noen skal komme og fikse det. Men nå har vi nok en løsning.
4: Ja, hallo?
5: Anne Hilde?
4: Ja?
5: Hei, det er Thorvald fra Elesco.
4: Ja, ja, hei.
5: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
4: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi er seks voksne.
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Men det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
5: Vi finner en løsning på det.
4: Ja, men vet du, da er jeg helt sjokka. Jeg er to uker uten oppvaskmaskinen.
5: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
4: Vi er på hytta, og nå har jeg hatt stor inntrykk på 5-6 uker.
5: Skjønner.
4: Og det kommer på løsning.
5: Du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av, eller hvordan funker det nå?
4: Nei, jeg renner ikke på igjen.
5: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
4: Karmodus?
5: Ja.
4: Hva betyr det?
5: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
4: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
5: Nei, du har jo masse folk der, sier du.
4: Nei, det er kanskje en mann her som klarer å...
5: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
4: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
5: Ja.
4: Ja, men jeg sa bare sånn, skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
5: Jo.
4: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
5: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
4: Ja.
5: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp i... Og da står den i karmodus.
4: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
5: Det holder.
4: Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
5: Nei, ikke jeg
4: heller.
5: Men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt den opp i når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
4: Nei.
5: Da får du vaska.
4: Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
5: Skjønner.
4: Ja, men du ikke vær en etterplapra. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
5: Nei,
4: det aksepterer jeg ikke.
5: Jeg har garantien.
4: Ja, men du får pina det løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
5: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
4: Hver gang vi skal vaske opp her?
5: Nei, jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
4: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her... Det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
5: Jeg skjønner. Men sier du har folk rundt deg der.
4: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
5: Men han der er Magnus.
4: Magnus?
5: Er han der, eller?
4: Ja.
5: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
4: Nei!

0: over 8. Og noen ganger så er det også litt deilig å bare
1: trekke pusten.
0: Det er sommer.
1: Det er jul.
0: Det er deilig. Så er det så koselig når vi får masse besøk.
1: Absolutt.
0: Som jeg kan møte på, og så slipper jeg måtte lage middag til alle sammen.
1: Ja, det litt ordentlig. Vi skal i gang med dagens turisten, og du kan vinne en Lyden av Norge vannflaske, som jo kan være ganske praktisk i disse varme sommerdager. Og det du får som oppgave nå, det å prøve å finne ut hvilken by dagens turist, i dette tilfellet dagens turister, kommer fra. Det byen vi ute etter.
0: Flauen familie, når du tror du har peiling på det, så kan du sende svaret til 1904, starte meldingen med frokost, for her familien som vil først skal ta seg en liten runde i hovedstaden, tror jeg.
2: Mm. Vi skal runde og se litt i Oslo, og så skal vi ut og river rafte. Ja, vi har ferie. Og så skal vi køre rundt og se den smukke natur.
3: Nå skal vi ned og bade.
4: Nå skal dere ned og bade, og hvor drar dere og bader da?
3: Sjøbad omkring Operahuset.
4: Ja, sjøbad ved Operahuset, der det fint. Har dere vært i Norge før?
2: Nei, det første gang. Så vi gleder oss riktig med.
5: Det ser riktig seier og smukt ut i her sted.
4: Takk, det hyggelig at du sier. Men dere, nå gjelder det for oss å finne ut hvilken by dere kommer fra.
2: Det ligger ved Vänern, Uttervänern, det en stor by, og den lige blevet kåret som verdens bedste by. Der mulighed for at shoppe, der mulighed for at slappe af og masser af grønne oaser.
5: Der mange gode butikker derhenne, så det ret spændende.
4: Har du et favoritsted i din by?
3: Ja, jeg kan godt lide Nordhavn.
4: Nordhavnen.
3: Der er der mulighed for både bade og for at spise god mad.
5: Jeg synes, at der ligger meget skrald, faktisk.
4: Er det mye søppel der?
5: Ja, men de har også lige renoveret det.
4: Men du, hvis det kommer turister til din by, hva det de turistene har lyst til å se og oppleve da?
5: Tivoli, måske. Det et riktig stort sted, så det virkelig fett der henne. Og der riktig mange gode restauranter.
0: Ja. Yeah. Jeg skal vel være så ærlig og innrømme at jeg trengte ordet Tivoli.
1: Ja, verdens beste by med mye skræl.
0: Søppel, ja.
1: Ja, ja. Hvilken by det? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send til nummer 1904.

0: Skriftspråket er jo ganske likt.
1: Ja, det stopper egentlig der for meg i hvert fall. Sliter med dansk, altså jeg må innrømme det.
0: Men samtidig så liker jeg det så godt.
1: Det er et lekent språk.
0: Jeg elsker språket, og skjønner sånn cirka. La oss være raus med meg selv da, og si 20%.
1: Ja, nå i den gata. Dagens turister er altså en familie fra Danmark, og vi lurer på hvilken by de er fra.
2: Den ligger ved vannet, ut til vannet, og det er en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by.
3: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
4: Jeg kan godt lide Nordhavn.
5: Nordhavnen.
6: Tivoli måske. Det er et rigtig stort sted, og det er virkelig fedt derhenne.
0: Verdens bedste by, og er det kåret til altså?
1: Ja, det blir jo fort det når du har Tivoli på den størrelsen der, og vi tror
0: vel at vi... Ok, her har vi en del byer, dere. Har du Tivoli? Ja, nei, men da er
1: det
0: rett.
1: Ja, det er det som vipper det i riktig retning, og skal vi høre hvor de er fra?
7: Jeg hedder Alma, og vi er fra København.
0: København.
1: Fra København. Mange med riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner fra Hønefoss, Rune Tangen.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: Ja, du sitter og digger.
1: Jeg sitter og koser meg, så tenkte jeg tilbake på, fader, det stemmer det. Jeg har jo møtt Anastasia.
0: Har du det?
1: Ja da, hun var jo på besøk hos oss da, her i P4. Mm. Du så sikkert i gangen du også. Men lenger du var vel opptatt sikkert for opptatt.
0: Ja da, ja. Det er med noe annet. Ja, Kjass.
1: Anastasia, hvem er det? Sanjan borte i hjørnet. Ja, hun var veldig ordentlig.
0: Ja, det var det.
2: Siste nytt fra trafikken. Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: På Riksvei 7 Ål-Sata-kroken, der var det en ulykke for litt siden. Der er det nå helt stengt for trafikk, sier politiet, og da er det jo fort også da en del kø der.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, vi skal I gang med jordet rundt etter nyhetene klokka 12, og du skal få inngangsspørsmålet. Du hørte jo nettopp Pink og låta Raise Your Glass, og det skal handle om artisten Pink. Og Pink jo helt opplagt et artistnavn. Hva heter hun egentlig? Hva Pinks egentlige navn? Vet du det? Jeg regner med at det en del som googler den, og det lov, selvfølgelig. P4, ditt svar til 1904, hva Pinks egentlige navn? Det lurer vi på I dag. P4, ditt svar til 1904.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hva artisten Pinks egentlige navn? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Vet du svaret på det? Send det til 1904 og start sms'en med P4. Her det Lumineers og Ho Hey.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Crazy, Crazy Nights med Kiss. Åh, jeg skulle gjerne vært en sånn superstjerne som bare kunne ha tatt kontakt med hvem jeg vil, Ole Morten, og si, skal vi gå og spise litt mat sammen, eller? Og så sier de andre, ja, selvfølgelig, for du er jo så kul, og jeg er kul, og så er vi kule sammen.
1: Ja, det er litt artig om hvordan, med en gang man er kjendiser, når man er kjendiser sammen, så er det liksom, da er det greit, og da kan en kjendis svare på en annen kjendis sin melding, at ja, da kan vi møtes.
0: Ja.
1: Men fansen, de ignorerer de totalt.
0: Og så er det et artig poeng også, er at hvis da to veldig kjente mennesker bestemmer seg for å dra ut og spise for eksempel da, og så tar de kontakt med restauranten, så kommer restauranten til å si, ja, vi tar regninga.
1: Ja.
0: Så de her er så rike fra før, og så kommer de på presjonen, ja, men vi spanderer den maten her.
1: Det er så urettferdig!
0: Det er så urettferdig!
1: Ja. Nå er jo et eksempel på det, det er jo Spider-Man, Tom Holland, han som spiller Spider-Man, og vår egen Haaland. Så Holland og Haaland skal nå ut på middag sammen. Tom Holland sendte Haaland en melding for et år tilbake, og da svarte jo ikke Haaland på den meldingen.
0: Altså, ghostan.
1: Ghostan, rett og slett.
0: Ja.
1: Fordi Haaland ser ikke så veldig mye på filmer. Jeg fortalte han jo på A-laget, så han anet ikke hvem Tom Holland, han anet ikke hvem Spider-Man var. Så dermed svarte han aldri på den meldingen. Men nå har han fått det med seg etter hvert, og nå skal de på middag sammen.
0: Ja, så da kan Haaland få svare på hvem Spider-Man er. Det blir første spørsmål, sikkert. Så, Mr. Tom Holland, please tell me about this Spider-Man. Who is that?
1: Altså, det er jo litt komisk da, at med en gang man er kjendis, så skal man liksom kunne møte hverandre. Men vi lurer jo på i dag, i midt i trafikken, hvilken kjendis kunne du tenke deg å gå ut på middag med, hvis du fikk muligheten da?
0: Ja,
1: P4 til 1904. Hvilken kjendis? Velg fra øverste hylle, velg fra nederste hylle, om du vil.
0: Ja, man må jo det da.
1: Ja. Barack Obama kunne vært kult. Og
0: han kunne du tenkt det.
1: Ja, kunne jeg tenkt meg. Barack Obama eller Nusa?
0: Jeg vil ha sagt Lionel Messi med tolk, for jeg er ikke så god i spansk. Men P4 til 1904, hvilken kjendis kunne tenkt deg å spise middag med? Fin. Her er Lady Gaga og Bradley Cooper. Nysak.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Dette er P4.
11: Det er når du kjører bil og diverse.
12: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo? Ja?
2: Marte Øversveen.
1: Ja?
2: Hei Marte, du, det er Fritjof. Jeg sitter i HR-avdelingen her i Kjell.
1: Ja?
2: Gratulerer med deltidsjobben.
1: Jo, takk.
2: Du, hvordan trives du i jobben?
1: Jeg trives veldig godt.
2: Så godt å høre. Vi er veldig opptatt av at alle skal trives.
1: Ja.
2: Har du fått beskjeden om den med sommerfesten som kommer nå? Er jo det langt frem i tid, men har du fått den beskjeden?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om det.
2: Du er jo så heldig at du er trukket ut i det der åpningsarrangementet.
1: Åh?
2: Ja.
1: Hva betyr det?
2: Nei, altså det er jo store forventninger. Hvert år på den sommerfesten så er det jo alltid en sånn stor happening i starten der.
1: Ok.
2: Og der er det ofte de nye ansatte da som er med og lager det.
1: Ok.
2: Men bor det en liten artist i deg?
1: Det vil jeg ikke si.
2: Det var jo leit, for det er jo litt obligatorisk da, den rollen du har her.
1: Hæ?
2: Du kjenner denne AC/DC-låta, den der Highway to Hell?
1: Ja.
2: Det er bra, for der skal du skal da synge. Da blir det ikke da Highway to Hell, men Highway to Shell.
1: Skal jeg synge alene?
2: Det er jo band og greier da. Du kommer ut av en sånn svært sånn, det er et stort Shell. Som vi triller inn på scenen, og så kommer du ut.
1: Hæ? Nei, er det sant?
2: Ja, og det er jo administrerende som har plukket deg ut personlig, for jeg tror han likte det var et sånt bilde som du har lagt ved på CV-en din. Kan det være det?
1: Ja.
2: Ja, så da var det det bildet da som falt i smak, så...
1: Ja.
2: Og da må vi få en stemmeprøve fra deg her og nå.
1: Nei, det skjer ikke. Herregud, det kan jeg ikke gjøre.
2: Det går helt fint. Du har band som backer og greier. Dette går kjempebra.
1: Jeg kan jo ikke synge.
2: Det går så fint.
1: Nei, men hallo, jeg kan ikke gjøre det.
2: Ja, du får vise meg her hvor ille det er da. Nå skal du få høre. Dette er sånn som det høres ut, den AC/DC-sangen. Den høres ut som dette. Du hører dette, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, den kjenner du godt.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Det er jo det en bra begynnelse. Så nå er det din tur på tre her.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, jeg gjør det ikke.
2: Dette er jo en del av din ansettelsesavtale.
1: Nei.
2: Arbeidsgiver kan pålegge deg plikter utenom det vanlige, står det her i din ansettelsesavtale. Det er en liten morsom happening.
1: Ok, det må
2: være. Det høres ut som du får helt, litt sånn angst av hele greia her.
1: Ja, jeg gjør faktisk det.
2: Du kan ta...
1: Jeg er ikke noe god i engelsk engang. Og synge er ikke noe jeg kan.
2: Hva om du rapper da? I'm on a highway to hell, kan du...
1: Nei.
2: Det er jo så mye morsommere hvis du gjør det.
1: Nei, jeg synes ikke det er noe morsomt.
2: Det er jo veldig mye morsommere for Magnus og alle andre som hører på P4.
1: Fy! Å, mye så!
3: Det blir jo en mye morsommere telefonspøk da.
1: Jeg skjønte ingenting, ja.
3: Men du gratulerer så mye med jobben.
1: Takk.
3: Du skal få holde deg til jobben på bensinstasjonen på Dokka.
1: Ja, det er jeg glad for. Ja.
3: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Nessie? Siv, ja, det er Peder Balke.
1: Hei.
2: Jeg er leder for eksteriørkomiteen i Hagebyen.
1: Ja.
2: Og så har vi vært på en sånn runde da, vi tar jo noen regelmessige befaringer.
1: Ja.
2: Hos dere så er det et par momenter da som vi noterte oss.
1: Ok.
2: Har du et minutt, eller?
1: Ja, akkurat ett kanskje.
2: Ja.
1: Jeg er på, egentlig på et kurs.
2: Nei, det går jo på eksteriørbelysing for eksempel, så har jo dere feil pære der.
1: Hva er det som er feil på den lykta? Den er hang jo da flyttet inn.
2: Ja, nei, det er originalen. Det er pæra inni. Dere har for hvitt lys i den.
1: Men det er sånn der som vi fikk beskjed om at vi skulle bytte til sånn som gikk på av og på. Altså,
2: ja, ja, ja, nei, men det er varme, altså temperaturen på lyset skal ikke overstige 2300 kelvin. Da går det over i for hvitt.
3: Vi målte det til 2320 hos dere.
2: Så det skal jo være litt dempet og litt mer over i sånn glødetråd eksteriørtoner da.
1: Det kan godt bytte dem.
2: Det er litt viktig så det fremstår noenlunde homogent dette her. Og
1: ja,
2: så er en av de som har vært ute på inspeksjon har også bemerket den dørmatta deres.
1: Dørmatta?
2: Ja, det ligger
1: utenfor huset.
2: Utenfor, ja.
1: Ja.
2: Den skal være brun, men deres er for brun.
1: Nei, gud, det er det. Det kommer jeg ikke til å flytte.
2: Det må du, og dessuten så ser den syntetisk ut. Det skal være naturbust.
1: Men det kommer jeg ikke til å flytte.
2: Da blir det dagbøter, altså, hvis du ikke følger direktivet om den brunfargen.
1: Den er brun, det får være greit.
2: Ja, men det er feil en brun nyanser at den skal være mer over i naturbast.
1: Ja, den får ligge til den er utslitt i hvert fall. Men da får du komme med noen retningslinjer.
2: Ja, det er jo det jeg gjør nå.
1: Men nå må jeg gå på kurset.
2: Men den viktigste tingen nå er jo det med klesdirektivet vårt, da, med det å gå i jordfarver.
1: Ja.
2: Kan du og familien, kan dere kle dere litt mindre, sånn skrikende?
1: Ja, det er kødd, dette er det. Ja. Ok, nå skjønte jeg. Begynte faktisk å lure om det var kødd.
2: Du tror det bare er tull?
1: Ja.
2: Din kollega Simen ville kontakte P4 og...
1: Ja, men det er så lurt at han er på kurset. Ja, det er faktisk veldig, veldig gøy. Hvem er det du ringer?
2: Nei, jeg ringer fra P4.
1: Dette er supergøy. Jeg tenkte bare, er det mulig, liksom? Ja, det er faktisk veldig, veldig gøy. Men jeg var grei lenge nå, var
2: jeg
1: ikke?
2: Ja, du var veldig grei.
1: Nå må det faktisk være nå. Denne pæra, liksom. Ja, ja, ok, jeg skal få bytte deg greit på veien, liksom. Og ikke lage meg trubbel.
2: Men er det så strengt der, eller?
1: Det er jo i nærheten, altså. Vi har tømlet veldig om en sånn port, så jeg tenkte bare, nå må jeg bare legge meg flat, litt der oppe.
2: Men da ringer vi deg med den porten i morgen, vi.
1: Ja, jeg gjør det. Dette var faktisk veldig, veldig, veldig morsomt.
2: Ha det godt, da, du. Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.